Anzwa di flex, andi tena kakando do, au voice rako flex. Aumana mbunzi wa mbunzi wa na mbunzi wa. Anzwa di flex, ndi tena kakando do. Aumana kutini kwa angu chakwa, kwando kara chakwa. Aumana, aumana. Ndo mbunzi wa mbunzi wa na mbunzi wa voice rako flex, unumburi chuna si. Ah, wanyanya. Ruchuna, anzi dira kachunika voice rako. Aumana msandidara, aumana. Neji voice George.